saison ma ñeen me touru diru ñuru ni lupiem o tera ki kum kum ma ñeen beru choor me loy ma dit e no touru dujuma tika bino gonga ki yum ci nit touru ki 22 bet e ramadon keto touru ni e kum timu diru dujuma don wi lo bukan non mit pa touru ma tika wot keto ke kwa ñu chente od ma bejo mini gen mi touru kai non bonus way pa sen mi achel inge keto chente mi achel ki ya kon ma megi way chente ali mi angwen ki pierre bu ngwen kulu